7 sati je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji prijepodnevni program na Valove RVA subotom. Prvi dan vikenda. A sa vama do 12 sati danas će biti taj čin. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se. Ugodna temperatura ovog jutra, 12 stupnjeva. Bar u zemlji Valentino je tako. Sunčano vrijeme. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan i svakako ostanite na istim valnim duljima.

0: Marketing ORVA.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

Evo sada informacija o stanju na cestama ovog jutra. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanje-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vrantuka zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 7 sati 18.

Izdaje se starački dom sa 30 pacijenata u Modriči, zajedno sa osobljem radi odlaska u penziju, kapaciteta 50 mjesta. Info telefon 066 258 618.

Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Sve do 12 sati radarska u Radakovu, općina Zenica. Od 8 do 11 sati radarska u mjestu Piljužić i općina Tešenj. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 11 sati radarska u Mravićima, općina Doboju. Do 8 sati i 40 minuta radarska u Vučkovcima, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 8 sati i 30 minuta radarska u Čehajama, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 9 sati radarska u centru

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vrijedni su ovog jutra, zato smanjite gas. Svim vozačima želimo sretan put, ugodnu vožnju i svakako vozite polako i oprezno. 7 sati i 27 minuta, vi ostanite uz jutarnji program na valovima ORV-a.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Nažalost, velika borba s vatrom na Braču. Kanaderi krenuli u akciju, stižu dodatne vatrogasne snage. Veliki požar na Braču i dalje nije stavljen pod kontrolu, a gust dim i jutro se nadvija nad otokom. Kanaderi su krenuli prema požarištu kako bi pomogli vatrogascima koji se s vatrenom stihijom bore od srijede u večer. Broj angažiranih vatrogasnih snaga tijekom jučerašnjeg dana postupno je rastao. Prema podacima, na požarištu je bilo 87 vatrogasaca s 26 vozila. Nova pojačanja počela su pristizati već u ranim jutarnjim satima. Oko 6 sati na Brač su stigla još 52 vatrogasca sa 17 vozila iz Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije. Uz dodatne snage i ponovno uključivanje protupožarnih zrakoplova, tijekom jutra nastavlja se intenzivna borba s velikim

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Mustad Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

7 sati i 57 minuta, slušate jutarnji program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo kakav će da nam bude vikend. Čitamo horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Tijekom vikenda otvaraju se emotivni prostori u kojima se ponovno pronalazi bliskost i razumijevanje. Neizgovorene misli izlaze na površinu, a neke stare sumnje gube svoju snagu. Privlačnost i iskrenost postaju glavne teme odnosa. Pojavljuje se osjećaj da je vrijeme za drugačiji pristup obvezama i planovima. Ideje koje su ranije bile zanemarene sada dobivaju novu vrijednost. Financijski potezi promatraju se s većom pažnjom i mudrošću. Tijelo šalje jasne znakove potrebe za ravnotežom i obnovom energije. Vikend donosi mogućnost unutarnjeg smirenja i oslobađanja od nagomilanog stresa. Posebna pažnja usmjerava se prema odmoru i emocionalnom rasterećenju. Snovi mogu otkriti skrivene želje i neostvarene planove. Pojavljuju se simboli koji podsjećaju na nove početke i osobnu snagu. Intuicija postaje izraženija nego inače. Bik. U ljubavnim odnosima vikend donosi osjećaj sigurnosti i potvrdu vrijednosti zajedničkog puta. Pokazuje se koliko su važne male geste koje stvaraju duboku povezanost. Samci mogu osjetiti neočekivanu privlačnost prema osobi koja djeluje poznato i blisko. Postavljaju se novi temelji za buduće poslovne odluke. Strpljenje i iskustvo dolaze do izražaja, a raniji trud počinje pokazivati rezultate. Neke financijske prilike dolaze tiho, ali s dugoročnim potencijalom. Naglasak se stavlja na oporavak i vraćanje životne energije. Um se oslobađa nepotrebnih briga, a unutarnji mir postaje važan izvor snage. Priroda i mirno okruženje imaju posebno blagotvoran učinak. Snovi donose poruke povezane s domom, sigurnošću i osobnim vrijednostima. Moguće je ponovno pojavljivanje motiva iz prošlosti koji nose važnu simboliku. Blizanci. Vikend donosi zanimljive razgovore i neočekivana emotivna otkrića. Riječi imaju snažan utjecaj, a neke izgovorene rečenice mijenjaju pogled na odnos. Nova poznanstva mogu probuditi znatiželju i uzbuđenje. Pojavljuju se nove informacije koje mijenjaju dosadašnje planove. Kreativnost je naglašena, a ideje dolaze brže nego inače. Neki poslovni kontakti pokazuju se važnijima nego što se u početku činilo. Mentalna aktivnost ostaje pojačana, ali tijelo traži trenutke usporavanja. Energija se obnavlja kroz ravnotežu između aktivnosti i odmora. Osjećaj lakoće vraća se nakon emocionalnog rasterećenja. Snovi su puni poruka, razgovora i neobičnih susreta. Moguće je intuitivno prepoznavanje odgovora na pitanja koja su dugo bila otvorena. Rak. Emocije postaju dublje i iskrenije

tijekom vikenda. Stari osjećaji mogu ponovno isplivati, donoseći razumijevanje i oprost. U odnosima se stvara prostor za veću nježnost i povezanost. Pojavljuje se potreba za redefiniranjem poslovnih prioriteta. Neke odluke iz prošlosti sada dobivaju novo značenje. Stabilnost se gradi kroz promišljene poteze i strpljenje. Osjetljivost na okolinu je naglašena, ali donosi i veću povezanost sa sobom. Emocionalna ravnoteža postaje ključna za osjećaj vitalnosti. Vikend pogoduje obnovi energije. Snovi mogu biti izrazito simbolični i povezani s obitelji, domom i prošlim iskustvima. Intuitivni uvidi dolaze kroz neobične slike i osjećaje. Sada slušamo Dženana, nakon njega nastavljamo sa horoskopom. Sada je 8 sati 2 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Nastavljamo sa horoskopom, stigli smo do lavova. Privlačnosti i samopouzdanje dolaze u prvi plan. Vikend donosi trenutke u kojima se ljubav pokazuje kroz pažnju i divljenje. Neki odnosi dobivaju novu iskru i toplinu. Ambicije se bude, a želja za uspjehom postaje snažnija. Moguće je prepoznavanje vlastitih sposobnosti koje su ranije bile podcijenjene. Kreativni projekti dobivaju dodatnu energiju. Životna snaga raste, ali potreba za ravnotežom ostaje važna. Tijelo reagira pozitivno na aktivnosti koje donose zadovoljstvo. Psihička energija jača kroz osjećaj ispunjenosti. Snovi donose slike priznanja, uspjeha i osobne transformacije. Pojavljuju se vizije koje podsjećaju na skrivene talente. Djevica. Vikend donosi mirnije i stabilnije emotivne trenutke. Pokazuje se vrijednost odnosa koji su izgrađeni na povjerenju. Neke unutarnje dileme pronalaze svoje odgovore. Analitičnost i preciznost dolaze do izražaja. Rješavaju se detalji koji su dugo čekali pažnju. Poslovna situacija postaje jasnija kroz nove spoznaje. Organizam traži sklad i vraćanje pravilnog ritma. Energija se povećava kada se uspostavlja ravnoteža između obveza i odmora. Unutarnja disciplina donosi osjećaj sigurnosti. Snovi mogu biti povezani s rješavanjem problema i pronalaženjem skrivenih odgovora. Simboli reda i promjene mogu se često pojavljivati. Vaga. Harmonija i potreba za bliskošću obilježavaju ovaj vikend. Neki odnosi prolaze kroz fazu iskrenog povezivanja. Ljubavna atmosfera postaje nježnija i otvorenija. Dolazi do novih spoznaja o vlastitim mogućnostima. Suradnje i dogovori mogu imati važnu ulogu u budućim planovima. Ravnoteža između želja i realnosti postaje ključna tema. Emocionalna stabilnost pozitivno utječe na ukupnu energiju. Vikend donosi osjećaj lakšeg disanja i oslobađanja od pritiska. Um se puni novim optimizmom. Snovi otkrivaju teme odnosa, izbora i životne ravnoteže. Intuicija može pokazati put prema važnim odlukama. Škorpion. Duboke emocije izlaze na površinu i otkrivaju ono što je dugo bilo skriveno. Privlačnost je snažna, a veze prolaze kroz fazu emocionalnog produbljenja. Tajne misli mogu biti razotkrivene. Pojavljuje se mogućnost strateškog napretka. Neke informacije dolaze u pravom trenutku i mijenjaju poslovni pogled. Intuicija postaje važan alat u donošenju odluka. Obnavlja se unutarnja snaga i osjećaj kontrole. Potisnute emocije pronalaze način izlaska. Vikend donosi emocionalno čišćenje. Snovi mogu biti intenzivni i puni simbolike. Moguće su poruke povezane s promjenama, završecima i novim počecima. Sada slušamo Tijanu Bogičević, nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 8 sati, 10 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Vikend donosi potrebu za slobodom, ali i za iskrenom bliskošću. Nova iskustva mogu obogatiti postojeće odnose. Optimistična energija privlači zanimljive susrete. Otvaraju se nove perspektive i mogućnosti razvoja. Ideje povezane s putovanjima, učenjem ili širenjem znanja dolaze u prvi plan. Planovi dobivaju širu sliku. Povećava se potreba za kretanjem i promjenom energije. Tijelo reagira pozitivno na aktivnosti koje donose zadovoljstvo. Mentalna svježina postaje izraženija. Snovi donose slike dalekih mjesta i novih prilika. Intuicija pokazuje smjer prema nečemu što tek dolazi. Jarac. Emotivna stabilnost postaje važna tema vikenda. Pokazuje se vrijednost odnosa koji su prošli kroz različite izazove. Iskrenost donosi osjećaj sigurnosti. Dugoročni planovi dolaze u fokus. Neki raniji napori počinju donositi priznanje. Strpljenje pokazuje svoju najveću vrijednost. Organizam traži ravnotežu između odgovornosti i odmora. Energija se vraća kroz mirnije trenutke. Unutarnja snaga postaje vidljivija. Snovi donose slike ciljeva i ostvarenja. Pojavljuju se simboli povezani s uspjehom i osobnim rastom.

Vodenjak. Neočekivani razgovori mogu donijeti nove poglede na ljubavne odnose. Originalnost i iskrenost postaju privlačne osobine. Emocije se izražavaju na drugačiji način. Kreativne ideje dolaze u snažan zamah. Moguća su nova rješenja za stare izazove. Budući planovi počinju dobivati jasnije obrise. Potrebno je uskladiti ubrzan ritam s potrebama tijela. Mentalna energija je snažna, ali odmor donosi dodatnu obnovu. Dolazi osjećaj oslobađanja. Snovi mogu biti neobični i futuristički. Pojavljuju se ideje koje djeluju kao nagovještaj budućih promjena.

i ostale su ribe. Romantična energija bit će snažno prisutna. Intuicija će otkrivati ono što nije izrečeno riječima. Emotivne veze mogle bi postati dublje i nježnije. Kreativnost će donijeti rješenje tamo gdje im drugi neće.

da vam piše lijepo. Još jednom svima želimo ugodan, lijep i uspješan ovaj vikend, svakako uz obiteljski radio Valentino. 8 sati 16 minuta i ostanite uz

Bore malo da se našalim. Primio sam jednu poruku od kolege mog cijenjenog iz jedne medijske kuće. Kaže, veliki pozdrav za najbolji glas Tuzlanskog kantona. Kaže, jutri se u Bistarcu set vježbi čaša sirutke, mala čašica ljute, kašika meda i kafa. Ugodan sunčan dan tebi i svim slušateljima. Čuj, samo na Tuzlanskom kantonu. A Brčko distrikt, Federacija, Republika Srpska,

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

sad nešto edukativno. Govorimo o jajima. Smeđa jaja često se smatraju kvalitetnijima i zdravijima od bijeli, no boja ljuske zapravo ne govori gotovo ništa o njihovoj nutritivnoj vrijednosti. Boja jaja prvenstveno ovisi o pasmini kokoši, a na nju mogu utjecati i genetika, dob životinje, okoliš, stres te zdravstveno stanje. Zato samo na temelju boje nije moguće zaključiti kakvo je jaje iznutra. Mnogo važnija je prehrana kokoši. Ako hrana koju životinja dobiva sadrži više vitamina, to se može odraziti i na sastav jajeta. Na nutritivnu vrijednost utječe i veličina samog jajeta kao i način uzgoja kokoši. Zanimljivo je da ni viša cijena smeđih jaja ne znači nužno da su kvalitetnija. Smeđa jaja često nesu veće kokoši koje trebaju više hrane, što može povećati troškove proizvodnje i konačnu cijenu proizvoda. Nema ni čvrsti dokaza da su smeđa jaja zbog boje ukusnija od bijelih. Prilikom kupnje zato je puno važnije obratiti pozornost na svježinu, rok trajanja, neoštećenu i čistu ljusku te informacije na ambalaži. Oznake o načinu uzgoja kokoši ili eventualnom obogaćivanju jaja vitaminima i kiselinama mogu reći mnogo više o proizvodu nego samo boja ljuske. Drugim riječima, smeđa jaja nisu automatski zdravija od bijeli. Razlika je uglavnom u boji ljuske. Znači, ako uzmete smeđa ili bijela, sasvim svejedno. Bitno samo da su svježa. Još posebno ako se pravi kolač. Tu jaje igra veliku ulogu. Osam sati i 30 minuta. Slušamo Divno je biti nekome nešto, a nakon toga idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Mnogi će na razno razne destinacije, zato smanjite gas. Ostanite uz jutarnji program.

do 9:30, radarska kontrola u špionici općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Do 9:00 radarska u Radini, općina Banovići. Također do 9:00 radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 9:00 radarska u centru Teočaka. Od 9 do 10:00 radarska vas čeka na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Smanjite gas, vežite pojas, ostavite telefone. Svima želimo sretan put. Naravno uz ORV.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express. Najbolji.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

А саносму свету спорта. Bit će svašta zanimljivog. Nogometaši Schalkea savladali su Union Berlin u gostima rezultatom 3-1, a reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko utakmicu je počeo na klupi i priliku dobio u posljednjih desetak minuta. Schalke je poveo u 25. minuti pogotkom Robena Gozensa, koji je preciznim udarcem savladao Frederika Arnova. Džeko je susret počeo među rezervama, a Miron Muslić uveo ga je u igru u 80. minuti umjesto Kenana Karamana. Union je duboko u sudačkoj nadoknadi smanjio preko tima Skarkea, ali je Schalke odgovorio pogotkom Maksimilijana Webera za konačni 3-1. Džeko tako nije uspio da se upiše među strijelce, ali je dobio nešto više od 10 minuta igre u pobjedi svog tima. Sportski direktor Hajduka Roberta Graf osvrnuo se na ljetni prijelazni rok, financijsku situaciju kluba, način odabira igrača te planove za budućnost. Poljak je funkciju na Poljudu preuzeo u zahtjevnom razdoblju, svjestan da neće raspolagati značajnim sredstvima za odštete. Naglasio je kako ga takva situacija nije zatekla nespremnog. Znao sam da neću imati novca za transfere. Ne mogu se sada ponašati kao da sam iznenađen ili imati problem s nadzornim odborom zato što nema novca. To je bila stvarnost u koju sam došao, rekao je Graf. Jedan od prioriteta nove sportske politike Hajduka bilo je rasterećenje klubskog proračuna, prije svega kroz kontrolu iznosa koji Hajduk izdvaja za plaće igračima. Najveća ušteda za mene je smanjenje budžeta za plaće. Postavili smo granice koje ne želimo preći i držali smo im se. Kada znate gdje vam je gornja granica, tražite igrače koji se u nju mogu uklopiti, objasnio je sportski direktor Hajduka. Na sudu u Parizu otkriveni su šokantni detalji brutalne pljačke iz 2023. godine, kada su se na meti razbojnika našli nekadašnji golman Paris Saint-Germaina, sada član Manchester City-a, Gianluigi Donnarumma i njegova partnerica Alessia Elefante. Napad se odigrao u njihovom luksuznom stanu na poznatoj pariškoj adresi, dok je par spavao. Prema sudskim spisima, Donnarummu je iz sna prenuo muškarac koji mu je uz tiho pst zadao udarac boksom u lice, prijetio nožem i vikao satovi, satovi. Pokazao sam mu sat marke Audemars Piguet koji se nalazio na toaletnom stoliću, izjavio je talijanski golman. Vrijednost ovakvih komada mjeri se u stotnama tisuća eura. Drama se tu nije završila. Probuđena Alessia Elefante, koja je tada bila trudna, razbojnicima je predala Cartier sat, nakit i 2000 eura u gotovini. Međutim, situacija je eskalirala kada su zatražili šifru sefa. Nakon što sam rekla da ne znam šifru i da je sef prazan, razbjesnili su se misleći da lažem. Vukli su me za kosu, a jedan me udario u predjelu bedara. Iako sam im rekla da sam trudna, nisu prestajali. Navela je Alessia u svojoj izjavi. Donnarumma im je potom dao šifru, a u sefu zaista nije bilo ničega. Nakon što su par pretukli i vezali, pljačkaši su pobjegli odnoseći gotovinu, skupocjene satove, dizajnerske torbe te ključeve Mercedese i Lamborghinija. Uviđajem je utvrđeno da su u stan provalili spustivši se s krova zgrade. Nogometaši Čelika savladali su Radnik iz Bijeljine rezultatom 3-2 nakon jedne od najdramatičnijih završnica sezone. Gosti su duboko u nadoknadi utakmice 7. kola Premier lige pogodili za 3-3, ali je njihov gol nakon duge VAR provjere poništen zbog ofsajda.

Bile su to sportske minute, ali nismo s tim završili. Nećemo u politiku, ali 4.10. u Bosni i Hercegovini su izbori. Nakon svega toga, kada se sve stiša, umiri, ko će u skupštine, ko će u parlament? Moj kolega cijenjeni sa TK televizije Zlaja Jovanović i ja, evo dogovaramo se 5 godina. Organiziramo jednu humanitarnu utakmicu između političara koji odu u parlament i skupštine, naravno oni koji znaju da igraju nogomet, protiv kolega novinara. Naravno, sve kolege koji budu zainteresirani mogu doći. Termin će biti poznat i mjesto. Da li će to biti Gradačarska Skenderija ili Mejdan u Tuzli, vidjet ćemo. Bitno da uradimo humanitarno nešto. Imamo suce. Ja ću biti u VAR sobi. Devet sati i 8 minuta. Vi ostanite na valovima ORV-a.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Izdaje se starački dom sa 30 pacijenata u Modriči, zajedno sa osobljem radi odlaska u penziju, kapaciteta 50 mjesta. Infotelefon 066 258 618.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: 9:31. Radarske kontrole vas čekaju do 12 sati u Radakovu, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 11:30 radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 11 sati radarska kontrola u Mravićima, općina Doboj Jug.

0: 11 sati radarska u Janji, općina Teočak. Do 10 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na graničnom prijelazu Velika Kladuša u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.
1: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

Federalni zavod za statistiku objavio je podatke o radno sposobnom stanovništvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za drugi kvartal ove godine. Prema podacima koji su objavljeni u Federaciji BH živi 1.847.000 radno sposobnih stanovnika. Od toga 896.000 ekonomski aktivno, odnosno 48,5% od ukupno radno sposobnog stanovništva. Izvan radne snage je 952.000, koji čine 51,5%, a riječ je o onima koji su radno sposobni, ali ne traže posao. 952.000. Od ukupno radnog sposobnog stanovništva 771.000 je bilo zaposleno ili 41,8%, a 124.000 nezaposleno ili 6,7%. Broj zaposlenih u odnosu na prvi kvartal ove godine je smanjen za 3,3%, a broj nezaposlenih je povećan za 7,8%. U strukturi aktivnog stanovništva 543.000 su muškarci ili 60,7%, a 352.000 su žene ili 39,3%. U strukturi zaposlenih osoba 484.000 ili

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 8. do 10. septembra u Bingu potražite bijelo grožđe, kilogram 2,55, integralni keks, 210 grama, wellness, marku 95, osvježivač za WC školjku, 2 puta 35 grama, domestos, 2,95, bingo.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Markaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

10:36, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Radakovu, općina Zenica. Do 11 sati radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 11:30 u Liješnici, općina Maglaj. Do 11 sati radarska u Mravićima, općina Doboj Jug. Od 11 do 12 sati je radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 11 sati radarska kontrola u Janji, općina Teočak. Od 11 do 12 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Brod, dok je na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani, Metkoviće i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Slušamo Džibonija, kaže za ljubav iz Gorice. Kaže deveta smotra folklora Balegovac, srce Posavine. S osobitom čašću i zadovoljstvom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate devetu smotru folklora Balegovac, srce Posavine. Večer posvećena pjesmi, kolu, tradiciji i bogatstvu naše kulture, kulturne baštine. Biće prilika da zajedno čuvamo i njegujemo ono što nas povezuje i što smo naslijedili od naših predaka. 12. rujan, 26. od 18 sati, poligon škole u Novom Selu. To je večeras. Vaš dolazak bit će nam posebna čast. Kulturno-umjetničko društvo Fra Ivo Šimić.

Evo za vrijedne dame, upravo pjeva Giboni. Traže su jednu narodnu, ali ne ide narodna do 18 sati. Idu zabavne domaće i strane. Kaže, jel može pjesma za ove vrijedne žene? Vrijedne i lijepe, pametne. Znači, večeras idemo u Novo Selo u 18 sati.

zaista tu će biti dosta, dosta kulturno-umjetničkih društava. 13. Biće tu i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Bijela. Ide naš predsjednik Stjepan. I sa mnom podijeli. Uživajte, sa srećom.

Izdaje se starački dom sa 30 pacijenata u Modriči zajedno sa osobljem radi odlaska u penziju, kapaciteta 50 mjesta. Infotelefon 066 258 618.

a večeras od 18 sati Kulturno-umjetničko društvo Fra Ivo Šimić organizira 9. smotru folklora Balegovac, srce Posavine. Tamo će večeras biti 13 kulturno-umjetničkih društava na smotri. Večer posvećena pjesmi, kolu, tradiciji i bogatstvu naše kulturne baštine. Biće prilika da zajedno čuvamo i njegujemo ono što nas povezuje i što smo naslijedili od naših predaka. Poligon škole u Novom Selu večeras od 18 sati. Drago nam je da će tamo da bude i kulturno-umjetničko društvo Bijela. Sve je to općina Odžak.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Ovo je moje radio. Radio Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Najbolji u eteru. Connection Express. Najbolji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.
6: I 11 sati i 43 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Radakovu, općina Zenica. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Šijama, općina Tešanj. Do 15 sati radarska kontrola u mjestu Misurići, općina Maglaj.

do 12 sati Radarska, bulevar drugog korpusa u Tuzli. Također do 12 sati Radarska na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu od 12 do 14 sati Radarska na cesti Bukvik Cerik. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brod i Ivanica, dok je na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljan i Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

12 sati je, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjem subotnjem prijepodnevnom programu na valovima ORV-a. Sa vama od 7 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako i ostatak vikenda. Svako dobro i do slušanja.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti,

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: ORV Radio.
5: Najbolji u eteru.
6: Connection Express.
7: Najbolji od najboljih.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Radio Valentino.

I tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: ORV Radio. Najbolji u eteru.
4: Connection Express.
3: Najbolji.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, DOO.

0: supposed to be.
1: Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.

0: lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Nađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: ORV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection Express.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.
3: Afansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Doni Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Station Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
0: DJ Mateo, Katarina, Showtime.
2: Novi parfem, novi stil, novi dan, novi život.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Večer.

0: Radio Valentino.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.
1: Kafansko.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711. Dobrodošli u Valentino Dreams. Donja Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Vaše šesto čulo.
3: ORV radio.
1: Kafansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: makina.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: ORV Radio.
3: Connection Express.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.